0206 1 4 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 Dr. Sharp, every day be your yagma connotation me say 2026 in suno aye 200 Ghana cities oba boa ho for yade no me ba choba ni emu odura utieska no oba na ye tie wa asem hwe bibia ni e kiro ni e be gi a tie ni ye anya sa mi nante ma ono me se ba mu odura ansa na yaka we Ghana for man sam doso inti tie oni ye note put note wa me ba cho tie ofa your friend say ni yade na consultation no pe na ye 200 cedis no ana yade na odebaye no se o ene yade ba ye card ama o ai bibia atie wa asem me ba cho yade na eye ona no no oba bua wo ho kakra ka ho me ba cho ba me wa duro ye hwe nneoma e wo entene fie nka se monfa duro nse ene me masa obu onu ma die di na chine duabo nsema e wo no e ma ya de ba na e bebre ade na ona na akokura no onyade a wote dem engrofo du o mani bu se ye friends se Mena na Sheikh Mustafa nu asade butu be wonte o. Lumba wunya no. Lumba wunya asade butu. Mpe mlante du bebre wunya no. Ayi ba ku impede simple footballer bi o wuye. Kisi atuo ayi o wunya no. Oti ase sa na tie ni nyame ahyehye nu ahyehye. Ma me papa, you are going feel nyoma bi so. Na mo ni na o. Yanka obi aya ene hu se utu ene mo edidu ye onuma kwan bi aso no ohun beto ye se ye droma na anye ya me ba cho mo ka ye du sika ngasa odi be ye drum be ma na che se ye ma ona nti ba ye no nka se nka bibi be ye wa nka ye okwa nti insurance ye won ne se ye mo eduro anye ya edu sika be ma be ma 15000 150 million ya fa ma wa report mo bi ante a police from Crawford onyare na ngade bi anka mo nte se ya che sharp ya che no eh obi kwa no wosu o cancer ya de na ewo wodin na eni aduro mo mo bobi din na wanga cha bobi bobi din wo tim eye we anye ye masa apart from cha cha kwata kompo ena mumu ya de bi aye o de ba ye ma na anye ya Yesi betima ya ntimi anya amwa malanye ya ya toga na mra me pacho mampeinfo emisa yase yaka ya de ensema tuga nyame nyira ontire ni mncho number se no me send ya tuga 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 0506 1 4 another 1 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 Mebompaye esumanyamija etimi ema nyoma yeye etimi so sa obanefo dwumadie edi du enim 2026 obanefo anjechireye wana akanche edi bibi aye adwuma ekwanta ati nsuo bane nsuo ni di bane enemi jina obofo kukuruko kakraka kreta obofo dimu esa anche chile ni nyoma edi kwene so